ungadudi mbaramela kambe ndingadi nje ushopa shopa ndichi ni peka uchenje pheko la kutsakisa uwa ni peka uchenje kutsakisa uwa kombela kuona akuwa longa dini shopa shopa nchivera ni kupisa nyana kudoto mwani kuseti.

Ifuna ngake lulubako zito djelmeid aloko ako mininu derua iloko kempela pangatana mungsert ele ka 23 horas na 22 com 22 minutos e famba ka cima gasula makulu kula vetela kuvaka mungsert kunyika maungu e antena nacional kulokar kempela irapa kufuna ngale lulubako tumbima rumbini na makanane